0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo nego čam, povi ki će zakantati. I ča će zakantati, poželit ću vam još jedan put dobro jutro svima skupa. U 1970. litu smo dva ženska glasa u rapanji, Ana Perković i Kata Rojnić. Largo, ti se spravljam.
2: Ti se spravljam.

0: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommerpo, Radio Pula.

0: Dosta te vrućine, i, ali još više razgovora o vrućini, ne mogu više, evo.
1: Da, dosta je bilo.
0: Evo, dobro. Izabrat ću ja sad random temu da ne pričamo o vrućini.
1: Evo, ali sad ćemo poslušati Slatke suze gorka ljubav. Slatke suze gorka ljubav.
0: Ljubav, da.
1: Tako je. Neka svira malo. Slatke

Alo, ovdje se raspija. Nisam čakvaljona, ali ovo moram reći. Satakajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora špija. Belmoreto, ja vas čekamo.

0: Gle koja pjesma je, Matija, dok se ti javljaš, Stržnice, čuješ ti to?
1: Top lista Adrealista su imali svoju verziju pjesme, zvala se Vojni rok mi bejda prošao. Uvijek se sjetim ovoga njih i te njihove.
0: A, čuj, lijepa vremena kad smo imali stvarno zdravi i inteligentan humor.
1: Da.
0: Kao tvoj. Tako da,
1: a teško.
0: Niti
1: evo, zdrav, niti inteligentan, još manje inteligentan.
0: Još manje inteligentan i još se javljaš Stržnice.
1: Što, što? A tek tu nikome nije do smijeha, moj Valtere.
0: Da čujemo zašto.
1: Na Zelenoj Tržnici je jako dobro raspoloženje, evo muškarci viču, žene plaču, bacaju djecu u fontanu da se rasklade jer došla je ona, kraljica ljeta, lubenica, po prvi puta je vidim, tako da su svi navalili toliko na lubenicu da nisam niti cijenu stigao škicnuti, to će morati ljudi doći provjeriti sami. A na ribarnici je kontra raspoloženje, tamo ovoga, muškarci plaću, žene ih bacaju u fontanu da ih rashlade, djeca grizu kvake, grizu stolove, ljuti su svi jer nema nje, kraljice mora srdele.
0: A, nema je. A će doj,
1: evo, tako, je da, tako da priroda nam je nešto dala, nešto uzela danas, da tako kažem. Ali neće niti doći, jedino planino mjesto ima nešto malo srdele, ispred je red, tako da ne dočekate je.
0: Ne
1: a ove veći kusi od lososa, od brancina, od dorade, pa sve do jastoga i onih manjih gambera ih baš ne interesiraju.
0: Da, nisu.
1: Ne, vidim da samo prolaze ljudi ispred, škicaju, ali evo i galep se ljuti, evo, ako ga čuješ.
0: Čuo sam ga, da, onako u trećem svoje, planu.
1: Svoje mnijenje je dao.
0: Svoje mnijenje je dao, točno da. A gle, sve si rekao, znači lubenica je stigla, ali vjerujem sve drugo je onako sezonski, pretpostavljam puno salate, zelenila i povrća i voća koje je sezonsko.
1: I sve trešnje su sve veće, evo, skoro, neke su ko lubenice već sada.
0: Lubenice već sada, da. Sve si rekao, evo, ništa, dok je još tako, ćemo reći friško, jer će ubrzo temperatura skočiti, evo, u hladu naše Tržnice, možete se prošetati, drage slušateljice i slušatelji, možda i vidite Matiju, možda će njega neko baciti u fontanu, možda će se sam baciti.
1: Možete ćemo me ovaj galeb.
0: Galeb. Ćete čapati i hititi.
1: Da.
0: Ništa, čujemo se uskoro, a i vidimo u studiju. Hvala ti, Matija.
1: Pozdrav.

0: Evo nas, 9 sati i 17 minuta. Matija cijelo jutro, kad je tu, stalno nešto piskara, piše, duma, razmišlja ispred laptopa i sad sam saznao, napisao je pjesmu, poemu, oda, zapravo našoj utakmici večeras protiv Gane, Hrvatska Gana, večeras u 11 sati.
1: U 11 sudbina nacije.
0: Sudbina nacije se otkriva na američkom kontinentu. Pa evo da čujemo misli našeg Matije, što u ovom zadanom momentu, trenutku osjeća.
1: Hoćemo li pobijediti Ganu? Spavao nisam, hodao po stanu. Možemo li tući Gance, skinuti konačno psihološke okove i lance? Može li Dalić zlaja ponovno do medaljnog sjaja, kroz kosu rukom proći, pa da gada padne, izađemo na teren pa što Bog dadne? Možemo li Ganske planove pomrsiti, pa u osmini finala još jednom se isprsiti? Ponosno mi odista bila cijela nacija, ponovno u vrhu naša repstacija, ponovno u vrhu naša Kroacija. Može li Gvardiol formu podići, mogu li se među našima pronaći novi modrići? Možemo li zaustaviti onoga semenja, da ne bacamo na naše drvlja i kamenja? Pitanja me more, pitanja me muče, ne želim već sada da odemo kod kuće. Ma nekako se mislim, pa pasti će i Gana, graktao sam gordo kao neka vrana.
0: Evo, brišem suze od ganutosti, kad smo već kod Gane.
1: Da.
0: Ganut sam i Florian isto preko stakla.
1: Zamagljeno je staklo.
0: Zamaglilo se staklo.
1: Od uzdisaja.
0: Od uzdisaja i od naše... Dobro, sve je rečeno. Hvala ti, Matija, na ovom uzvišenom momentu i ja stvarno nemam što za dodati više.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Opa. A, da. Svaka čast, Florian. Ovaj uvod nas vraća ne u naše djetinjstvo, ne u djetinjstvo naših djedova i baka. Jako dobar odabir. Pokušavam shvatiti Love Theme from Flashdance.
3: Ne, Stanley Olio.
2: Ne, Stanley, da, šta pregledam krivo, Stanley Olio, tako je. Da, Stanley Olio, klasik. Klasik Radio Tržnice, isto tako, 210-810 je poziv. Imamo običaj krenuti sa mailovima. Pa nekako ih imam malo manje danas, nekako i toplina
3: odra... Ima ih.
2: Ima ih. Ima ih. Ima ih, kreni.
3: Samo malo, je

0: dostupna je i dostava na 099 879 5997. To je to od mailova.
1: Da, ali,
0: ja idem na plažu.
1: Ne, imaš ove da se prodaju zimske gume.
0: Gdje je to?
1: Došlo je. Došlo je u 7.48. To možemo pustiti sad za drugi krug. Idemo na poziv. Halo. Čujemo li se?
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Evo, ja prodajem stan. Zapravo imam više oglasa, pa ako nije problem, ja ću navoditi sve, pa i broj telefona.
1: Samo vi krenite.
2: Znači, prodajem stan u Puli, Koparska ulica. Znači, prodajem ili iznajmljujem, što bude prije neko zainteresiran. Stan je renoviran komplet, sve novo unutra i tako dalje. Onda imam radijatore za prodat zbog tog renoviranja. Skinuo sam sve radijatore, imam 17 radijatora, ko nove, lipovica, aluminijumske radijatore.
1: Znači oni su novi?
2: Onda imam stepenište, drveno stepenište hrastovina, stara 30 godina i više, komplet stepenište. Molim?
1: Radijatori su novi, sam pitao.
2: A radijatori su rabljeni, ali ko
1: ali
2: novi?
1: Su ko novi, da, to sam mislio.
2: Da, ko novi. Jer nisu, bili su postavljeni, neki nisu uopće nikad ni korišteni.
1: Kužim,
2: nisu
1: dobro.
2: Nisu bili otvarani i tako dalje. Onda imam poslovni prostor za iznajmit ili prodat. Isto u Puli. Uh-huh. Sve u Koparskoj ulici. Također imam poslovni prostor u Rabac za iznajmit. Poslovni prostor 60 kvadrata na samom čestalištu i tako dalje.
1: Uh-huh.
2: Kao i prodajem kamper. Kamper 2010. godište, očuvan, dobar kamper Fiat Ducato, mobil Vesta i tako dalje. Povoljno hitno.
1: Dobro.
2: Sve to na broj telefona 092-286-8633.
1: Zapisano.
2: Znači, veoma povoljno zbog selidbe i tako dalje to prodajem.
1: Jasno, zapisano
2: sve. Eto, hvala, najljepše i prijatno.
1: Također, svako dobro. Idemo dalje. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo, ja prodajem domaći češnjak,
1: uh-huh,
3: na crveni, na broj mobitela 099-350-3475. Puno vam hvala.
1: Zapisano, šinjora. Sretno. Idemo dalje.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Recite.
4: Prodajem krovne nosače za Audi A3 i rezervnu gumu za Ford Fiesta.
1: Krovnih nosača za Audi A3 i
4: rezervna guma za Ford Fiesta.
1: Samo jedna.
4: Da, rezervna.
1: Samo jedna ima je u rezervna. Dobro.
4: Rezervna 091.
1: Samo trenutka, Fiesta. Tu 091.
4: 971.
1: 971.
4: 31.
1: 31.
4: 35.
1: 3-5. Je 091?
4: Da.
1: Da, dobro.
4: Okay. Hvala, pozdrav.
1: Hvala vama. Idemo još jedan poziv pa da vidimo ove mailove. Možda je nešto došlo u zadnje vrijeme. Halo?
5: Halo.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan, velik pozdrav.
1: I vama.
5: I to topli.
1: Topli. Ali nam treba jedan friški.
5: A, to će biti pole dela. Pole. Kada spite kada delate.
1: E, juš to.
5: Ne kapiru ćemo stvar.
1: A nego?
5: Bože, gremo naprijed.
1: Da.
5: Motor Triumf.
1: Čašno.
5: Ole, čuo ja sve, motor Triumf na dva kola, ima sve one valize okolo, jako komodan motor za poje na vikende. Ole, čuo sve reći u njen.
1: To prodajete?
5: Moj kolega.
1: Aha, dobro.
5: Ulike je razne starosti za presade, kukemo bude okurilo i tako dalje, i tako dalje.
1: Uh-huh.
5: A para za varanje na žitu, 500 ampera, profazni. Jedan kanočasan u sačima

0: i tunelima za crvena zastava karabine. Ovdje imamo jednu konstrukciju za brekevu čit van samo Suzuki Jimmy, u kojem okolje za tartufe ili za polu luft, da ti mu ziti zvan za ne nutra gibar u ten. Stacija Duster črna, 4x4 benzina se podaje u odličnom stanju.
1: Črna.
0: Črna obavez, radi kulura. Traktor, Rakovica 65 konjskih snaga na 091 431 0062. Hvala lipa na svemu i sričan dan.
1: Sričan dan i vama, hvala signor.
0: Bog.
1: Miremo dalje, Maci izvoli.
2: Došao je.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Izvolite.
0: Evo, ja prodajem grijač za centralno grijanje na loš ulje. Polono. Onda imam bačve inoksa, jedno od 310 litara i jedno od 190.
1: Da.
0: Onda imam drvene bačve, dve od 100 litara i jedna od 220. I razne bocune raznih veličina od 54 na dole do 5 litara. Sve na telefon 052.
1: Da.
0: Ne, pardon. 095. 86215 40.
1: Zapisano.
0: Hvala lijepa.
1: I vama, svako dobro.
0: I vama.
1: Eko. Pozdrav, evo Matija može sada da pročita koji mail.
2: Jedini mail koji se ponovio, došao opet, je za heklani prekrivač za bračni krevet 098-334-330.
1: A šta je s onim gumama?
2: Nema.
1: Nemaš, nema. Onda ću ja pročitati.
2: Provjeri
1: datum. Piše prije 2 sata u 7.48. Da, znači zimske gume, prodaja 4 Nokian zimske gume sa felgama, prešle su oko 2000 km, 175-70 R13, 82T za Ford Escort 1.6 i isto tako Sava Eskimo S2 sa felgama, malo više kilometara, 2500, 145-ice, 80 R13, 75Q M plus S za Opel Corsa, Fiat ili Zastava 128. I isto tako prodaje se benzinski motor Acme za dijelove, za premnine 327 kubika, za motokultivatore s invertorom. Nedostaje brtva glave, spremni goriva, karburator, filter zraka i auspuh. I te još se prodaje po tom pitanju vučna kuka za Ladu Nivu. Sve to znači sa utičnicom i atestom na 099-815-2260. Isto tako, znači, tu je jedna rotacioni plug, netko želi kupiti, Goldoni 14 konjskih snaga, na pogonsko vratilo kao i freza, 099-815-2260, to je isti gospodin, te je evo stigla jedna gospođa, to što si ti rekao, točno je došlo opet taj heklani bračni krevet. Evo, to je to. Bijeli krumpir i žbula je stigla isto jutro s oko žminja, veće količine dostava moguća na 099-879-5997. Eto, to je ono što smo morali ispucati i da vidimo, sada ćemo refrešat pa da vidimo ako još ča rivalo, za sada onda dosta. Halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, ja bi poklonila, imam ovu fritezu na vrući zrak. Dobila sam je, ali jedan put sam je upotrijebila. Ja bih poklonila kome treba, jer nemam je gdje staviti.
1: Dobro.
3: E, pa evo.
1: Na broj?
3: Broj 098 9487 547.
1: Zapisano.
3: Evo, hvala.
1: Hvala vama.
3: Cijenja.
1: Pozdrav. Idemo dalje, halo.
4: Halo.
1: Da.
4: Ja bih vam isto nešto da prodam.
1: Izvolite, samo malo smanjite vaš radio.
4: Aha, igre malo dalje.
1: Ja.
4: Samo malo.
1: Evo, dok nam se gospodin...
4: Jesi čujemo?
1: Sad je malo bolje, izvolite.
4: Malo bolje. Ja imam jedan agregat novi, nikad rabljen.
1: Uh-huh.
4: Benzinski. Ma radi, nego sad zašto ne bi radio? Ja ga nisam nikad upotrebljava.
1: Dobro.
4: I još bi ima jedan Ferrari plinski za na more, znate oni, uh-huh. 1000 sveća. Nikad ni rabljen, novi je i on.
1: Dobro.
4: Ja. I jednu motornu pilu isto, stil.
1: Jednu štilku.
4: Onu štilku, da.
1: Uh-huh.
4: To tri stvari bi imao za prodati i to je to.
1: Ma super, šinjor. Recite na kaj broj?
4: 535.
1: Ča 535?
4: 0-5-0-5-2-5-3-5-2-6-5.
1: 265. Eko.
4: To bi bilo to.
1: Ma super, šinjor.
4: Eko, bravo, hajde, pozdrav, hvala.
1: Pozdrav i vama, lijep pozdrav, čao, čao. Idemo dalje, halo.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: Tako, prodajte domaće ulje.
1: Uh-huh.
5: I bačom dinoksa, 200 litri i 450. Na telefon 098
1: da.
5: 201 957.
1: Eko, brzo je zgrovito i finili.
5: Da.
1: Bravo, hvala, šinjor, sretno. Ćao. Idemo dalje. Halo.
6: Halo.
1: Izvolite.
6: Dobar dan.
1: I vama.
6: Eko, prodajemo plastični rezervar od 1000 litara na paleti. I onda prodajemo jednobrazni pomišni plug na tri mjesta se može mijenjati. No.
1: Uh-huh.
6: Od 16 sola jednobrazni. I onda vaga do 200 kg, imamo ovo, težine. I prodajemo mlin starinski, ohoho, muzejski, preko 150 godina za mred žito.
1: Uh-huh.
6: I onda bačiva od 200 litra inox i od 320. I motogutni Falcone 500, evo stavimo opet.
1: Sam trutak?
6: 1974. godište.
1: Motoguci...
6: Iz, Falcone 5.
1: Iz 1974. Falcone.
6: Ja, Falcone 500, to je orao Falcone.
1: To je trula višnja.
6: Super, vozi i sedni i vozi.
1: Koliko ga cijenite? Ako
6: od prije? Aha, to je malo. Svakako. Treba to vidjeti. Oni misle da je to nešto za baciti u smeće, ali nije to.
1: Ne. Ma to je ko tank, to je za vajk.
6: U garaži je ih.
1: Da. Recite mi broj.
6: 098.
1: Uh-huh.
6: 517. 852.
1: 852.
6: Ej, molim vas, ovaj šjar koji prodava stil pilu, koji broj ima on?
1: Sad ću vam reći, štilka. O, čekajte. Aha, evo ga, 052-535.
6: Da, 35.
1: Znači, 052-535-265. A,
6: 535.
1: 265.
6: 265. 265.
1: Da.
6: 535-265.
1: Ja.
6: E, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, dio.
6: Bog.
1: Imamo šta?
7: Nema ništa.
1: Nema mailova. Pretok.
7: Evo ga, šta nisi ranije pitao? Prodajem suha, hrastova drva i bačvu od staklo plastike. Kako sam uzbuđen kad mi izađe mail ovako napokon. Prodajem suha, hrastova drva i bačvu od staklo plastike, poklopac na zrak. 500 litara. Prodajem Seat Cordobu Vario. Vario 2002. godine.
1: Vario, ne Vario.
7: Do 4. mjeseca 2027. motor odličan.
1: Eko.
7: Na 095-901-5431.
1: To je to za sad.
8: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
9: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
8: Fino al 27 giugno.
9: Tutto il programma su istroveneto.com.
10: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
11: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Nastavljamo dalje. Imamo nekog na liniji. Halo.
3: Dobar dan.
2: I vama.
3: Evo, prodajemo jednu imbalirku, kocke bale, u super stanju, jednu kosu za traktor, bilo vino i rakiju još malo. Na broj 098-535-524.
2: Zapisano.
3: Pozdrav.
2: I vama, lijep pozdrav, halo.
4: Dan.
2: Dan.
4: Halo.
2: Izvolite.
4: Dobar dan, Radio Pula.
2: Da.
4: Eko, more oglas.
2: Da, izvolite.
4: Evo, ja bih prodao auto Volkswagen Charan 1.9 dizelaš, 2 mjare prvega litra, registracija istekla, u voznom stanju i još jedan za rezervu sa dobrim motorom, sve skupa za 1300 euri.
2: Kako mislite još jedan?
4: Dva imam, dva Volkswagen Charana, to je onaj putnički sa 7 sedili.
2: Za 7, da.
4: Ja, 1.9, 2.1, su oba dva.
2: Uh-huh.
4: Za mjari 300 euri. Onda imam jedan Renault Kangoo, 1.5, DCI, 2 mjare 6-ga, isto nije registriran, neki manji kvar ima na baš kupi.
2: Uh-huh. Treba
4: i kad popraviti. To prodamo, ćemo zasvirit, a imam viška harmonike, bih proda jednu La Paloma, talijansku, uh-huh, od 120 basi, troglasnu, za 290 euri samo.
2: Uh-huh.
4: I jednu od 80 basi, Weltmeister Stella, troglasna, 300 euri.
2: Uh-huh. Zapisano.
4: I to bi bilo sve na broj 091,
2: uh-huh,
4: 501,
2: da,
4: 82, 35. Pliti, pozdrav i uživajte u hladu.
2: Fali more, drž se hlada.
4: Hvala.
2: Bog. Ćao. Idemo dalje, vidimo da lampica svitli. Halo.
5: Dobar dan.
2: Izvolite, dobar dan.
5: Ma ja prodajem jednu kosilicu, bit će ješe.
2: Ma zašto?
5: Ma više neću kositi.
2: Nema trave više.
5: Ma je trave, ma niki kosit s njom.
2: Ela.
5: E tako. Ja, na broj, da, 091,
2: da,
5: 762,
2: uh-huh,
5: 16,
2: uh-huh,
5: 46.
2: 46, zapisano.
5: E, hvala lipa.
2: Ela. Kuraja, šinjor.
5: Bog u hlad. Hvala.
2: Idemo dalje, halo.
6: Dobar dan. Se čujete?
2: Nego, izvolite.
6: Kije sad u eteru?
2: Kije, Matija i Walter.
6: Kje drugi je?
2: I ja isto ne poznam vas.
6: Do dva, kje onda?
2: Ča bite vi?
6: Alašu.
2: Recite.
6: Dajte vi, pa ćete vi Alašu.
2: Bom, recite. Ja san.
6: Prodajem drveni stol.
2: Da.
6: I četiri široke i četiri stolice.
2: Uh-huh.
6: Pravo drvo.
2: Uh-huh.
6: Ima staklo gori.
2: Opa.
6: I 160 dimenzije puta, uh-huh, 80. Uh-huh. I se može razvući još, uh-huh, još se mora razvući.
2: Na 2 metra.
6: Na 2 metra skoro, da.
2: Mm-hmm. Da, to je inače klasika, ili 190 ili 2 metra.
6: Ja, znači stol, stolice, pravo drvo, staklo, 4 stolice, 098,
2: mm-hmm,
6: 941,
2: da,
6: 3671.
2: Eko.
6: Povoljno, jako povoljno.
2: Zapisat ću da je povoljno.
6: Povoljno, eko. Ajde, more.
2: A Serđa Valica ćete neki drugi termin čut.
6: More.
2: Eko. Pozdrav.
6: Pozdravite
2: Serđa. Sad ću ga zvati. Ala, hvala. Idemo dalje. Imamo li poziv? Halo.
7: Halo, dobar dan.
2: I vama.
7: Prodajem Nissan Note.
2: Prodaja Nissan Note.
7: Da.
2: Ali vas jako slabo čujem.
0: Kako? 1,6, 16 ventila.
2: Da.
0: 2007. godište.
2: Da.
0: Registriran cijelu godinu do 5.2027. Cijena po dogovoru, ali mislim, bit će povoljno, neće biti nekada da nabrojem obitela. 250 tisuća kilometara, ali može još toliko.
2: A, može, može, vjerujte mi, to je Japanac.
0: Da, ovoga, dobro, redovno održavan, servisiran i na broj mobitela 097 66
2: da.
0: 77
2: da.
0: 216.
2: 216.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
2: I vama. Mail?
1: Ima jedan. Šivam i krpam dugmad na tkaninu besplatno.
2: O.
1: 097-600-5604.
2: Jako zanimljiv oglas. Dobro, za danas nam je, mailovi su nam onako rizični i kritični, ali pozivi šljakaju. Halo.
7: Dobar dan.
2: I vama.
7: Ja bih vas molila, nisam rivala zapisati broj one žene će prodaje češnjak.
2: Sad ću vam zajedno reći. Hvala. 099.
7: 099.
2: 350.
7: 350.
2: 3475.
7: 3475.
2: Da.
7: Hvala lipa.
2: Hvala vama.
7: Ugodan dan.
2: Također. Idemo dalje.
8: Želim dobar dan.
2: I mi isto.
8: Ja bih ime jednega Tomo Vinkovića, 18 konji, uredan ima, 4 kola, volan, jedan žmigala ste delali, sad ćemo jabri, sad se sam popravio. A klima, kako će ki?
1: Livi ili desni žmiga vas ne dela?
8: Livi.
1: Znači, samo u desno morate.
8: Eko. Jedna bit ješka na 3 kola, na 2 benzinka, stoji kornar široka, jedna Benas i kopačica 10 konji dizel, kako će ki delati, jedna batuje, kosilica na 2 kola, automatik, samo na gaz. I jedna srižna kosilica za 8 konji, labinjanku neka, samo češće, komplet češće za montirat, kako agregat, kako bi se to zvalo.
2: Mm-hmm.
8: Na 091
2: da.
8: 73 64 514. Trenuo sam polidup.
2: Lipo od vas.
8: Hvala Bog, ragači.
2: Hvala, pomalo Bog. I kad gledate Ala. Livo, onda vršte ruku vam. Halo?
9: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ovdje Tone Livi.
2: Tone Livi, da.
9: Znam. Naš dobri čovjek iz Urbanići.
2: Tone Livi, sigurno.
9: Spominju toga Livoga. Ako bi ja imao još kojega sina, ću mu dati ime Livi.
2: Jel da? Imate vi kakav žmigavac.
9: Imam, dobro, žmigav. Ja, sada treba doći blizu.
2: Nije doći. Žmigavac, ali žmiga.
9: Žmiga. Ovako, ja bih XY osoba nastoji mijenja stan kod
2: dobro.
9: Crkve Mornaričke za neku prizemnicu negdje na periferiji Pule ili stan Veruda, Vidikovac, tako dalje, Verudela. Može i Verudela isto, što bliže Istri, koji ima Hrkova.
2: Mijenjam stan po dogovoru, evo.
1: Za sobu u Istri.
2: Za sobu u hotelu Istri.
9: Ovako, kupio bih telefon Samsung, znači nije touch.
2: Uh-huh.
9: Ja to zovem ovo je radnički, što mi to šljakeri ne održimo rukama.
2: Nije smartphone.
9: Nije, Bože, smartphone, nije, ne.
2: Smartphone.
9: Yeah.
2: Nije na touch, to ću napis, brzo, tvrdo ću.
9: Ovako, GT, telefon se zove GT, velika slova GT, povlaka, veliko B, 2710 ili 2070.
2: Mhm. 2710.
9: Da, i isto prikolicu bi kupio, auto prikolicu, nekam kućicu.
2: Mm-hmm.
9: Moram to svaki put reći, ljudi.
2: Da, brkaju.
9: Brkaju li ga, a brkova nemaju.
2: Da.
9: E, to sam rekao da kupit. A zapravo da, ima svega i svačega, ljudi navalte, dođite, vidite, uzmite, noste. I za poklon isto ima svega, pa ako hoće i nešto i za poklon, neka me nazove, pita, ja ne bi sad nabrajao tu.
2: Jasno, da, već vas znamo, imate stvarno od igle do lokomotive, kako se kaže, za svakog po nešto, vi ste baš rođeni za radiotržnicu, tako da za svakog kome nešto treba, nazvat će na vaš broj, kojeg ja mislim da znamo na pamet, 098224.
9: Puno ljudi zna, nevjerovatno.
2: Da. Može
9: 2244, evo dobro ste rekli. I 07.
2: 07.
9: Moram vas pohvaliti, dubu ste, duet se, evo. Ako se ikad predomislite, ja bi vam bio kum od srca.
2: Kum? Aj, kakva čast.
9: Ajme. A Boga mi, ne žalim se.
1: Ništa drugo, posebni uzvanik.
2: Posebni uzvanik, ako išta drugo. Evo, sad se podhitno onda moramo ti opet oženiti, a ja se moram oženiti.
9: Ne morate. Ja imam,
2: samo zbog prijatelja
9: ja Omera. Ne morate. Da,
2: ne moramo.
1: Ali... Imaćemo radio tržnicu, ko nudi veći miraz.
2: Da.
9: A, slušajte.
2: Ili ćemo napraviti fiktivno vjenčanje, samo da naš Omer bude kum.
9: Ne treba papir, ništa, danas svi vjeruju na riječ.
2: Da,
9: tako smo fini i pošteni.
2: Apsolutno. Evo. Dobro, hvala. Idemo možda još koji poziv. Imamo
9: hvala
2: koji...
9: Hvala. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav.
2: Čujemo se. Imamo li još koji mail?
1: Nema.
2: Nema?
10: Halo, dobar dan.
2: Ali imamo vas, gospođo. Dobar dan.
10: Dobar dan. Prodajem male telce.
2: Kega?
1: Male
10: telce.
2: Perice.
10: Telce ili teli, ne znam, samo telce, muške.
2: Dobro.
10: 098.
2: Da.
10: 413-350.
2: 350, eko.
10: Hvala vam.
2: Hvala. Lijep pozdrav. Imamo još koji poziv, još par minuta, imamo zadnji poziv, kaže Florian. Može. Halo.
11: Dobar dan.
2: I vama. Izvolite.
11: Ja bih kupio jednu balirku i jednu kosu na traktora koja je dopija lama za otraga.
2: Dupla.
11: Da.
2: Ali imamo taj broj. Se zvali, znate da imamo?
11: Ne.
2: Evo, zapišite možda ovaj gospodin ima, jer ima kosu za traktor i prodaje im balirke kocke bale. U dobrom okay, stanju, evo. Zapišite broj 098.
11: Da, samo malo. Znači, 098
2: 535 524.
11: Ok, dobro, zvaću ja njega. Okay.
2: Eko, ali vi pustite hvala broj, lijepo. Čisto da ostane možda...
11: Da, 091
2: da.
11: 4513
2: da.
11: 357.
2: Eko, zapisano.
11: Ajde, hvala, ugodan dan.
2: Ma i vama, da. Evo, lijep pozdrav.
11: Pozdrav.
2: I time, jel tako Floki, gotova današnja radio tržnica, za svaki slučaj provjerimo Matija, nema mailova, hvala svima koji su zvali, malo svirke za kraj ovog jutarnjeg programa.
12: Radio tržnica.

0: Mi polako idemo prema kraju pjesme preko Pepreka Beturaca koji su dugo, dugo, dugo na top 12 listi, a sljedeća stvar je, ako ja dobro pratim, od kad imamo top 12 listu subotom,
1: da,
0: ne skida se
1: ne.
0: Sa liste. To je Željko Bebek sa novim Bijenov, kad smo krenuli hitom Voli me do neba.
1: Tako je. Kaži brzo, pet puta preko prepreka.
0: Preko prepreka, preko prepreka, preko prepreka, preko prepreka.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Nema više strahova u mojim očima.
3: Martin.
4: Da, se primijetio kako imamo neki, neku kombinaciju, neki medli navijačkih i balada.
3: Da, i balade, da, nespojivo na neki način, ali to je top lista. To je top lista, Mjesec na dlanu, bimo rekli u Istri, Mjesec na dlanu, Martin Kosovac.
4: Da.
3: Jedan jako zanimljiv glas, mlad pjevač koji ima stvarno taj duboki bariton. I
4: sam po sebi zanimljiv, dečko je završio zrakoplovnu tehničku školu.
3: Da, da, jako, jako zanimljivo. Da, da.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Vrijeme. Za vrijeme.
2: Igor Horvat, čujemo li se još jednom? Dobar dan.
3: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Tako je. Aha, sad

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić, ja sam...

0: problema. Žici su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Pezić, ja

0: Alo, alo, ula, ula, ovdje je Osajk, radio Pula. Ja sam Belmo Reto, Sjerospija, alo. Me čujete? Alo, Sjerospija. Nedelja je, teplo je, panika.
1: Alo, Belmo Reto.
0: Alo,
1: šta je to sa tobom?
0: Pa,
1: niš ne mi se sviđa kako si najavio emisiju.
0: Zabrinut sam bija, moramo iz početka.
1: Da.
0: Alo, alo,
1: ula,
0: ula, ovdje je Osajk, radio Pula.
1: Pula. A tako da.
0: Jedna... Sjora spija, alo, me čujete?
1: Da.
0: A znači ipak ste vi, jer ništa čujem poli vas, kako da se mota ništa, neka pinča, neki šum.
1: Da, ma se mota ventilator, ben Marito.
0: Kako?
1: Ventilator.
0: A to je taj šum.
1: I ovaj, jer znaš.
0: Ja, šum.
1: Da, šumi, perché mora da šumi.
0: Šum.
1: Ja se izvinjavam ako smeta, ali moram tako, šta hoćeš da umrem?
0: Ne, ne.
1: Da umrem usred emisije.
0: Neka šumi.
1: Neka šumi.
0: I treba da šumi.
1: Budi sretan.
0: Pjevajmo.
1: Budi sretan.
0: Da, pa, ali budi, niste.
1: Šta? Budi sretan da je to ventilator, novi tip.
0: Aha, pa
1: jer
0: to...
1: imam ja onaj, svi znaju već,
0: da, da.
1: Još uvijek imam onoga iz socijalizma.
0: Onaj stari.
1: Iz Juge, da, da,
0: da.
1: Koji je koštao 2.225.000 dinari.
0: Dobro je bilo.
1: Dobra inflacija. Ali dela on, ja, on dela.
0: Sprdati.
1: Da, on dela, ali malo previše šumi, znaš. Pa onda sam morala kupiti novoga, zbog tebe.
0: Ja neki tir ima svako toliko.
1: Ne, ništa nema tirova, to je iz mraka. Sve je kvaliteta. Sve je bilo kvalitetno.
0: Da.
1: Dobro, pozdravimo mi lijepo naše drage penžiće i penžičke i sve koji nas slušaju i želimo, šta da kažem, dobar dan.
0: Sjerospija, kako vas upozoravaju na televiziji, pogotovo vas starije,
1: da,
0: da morate polako,
1: pomalo.
0: Da budete svjesni da ova tepljina bi vas mogla srušiti
1: i uništiti.
0: Molim vas lijepo. Tako da vodite računa na vrijeme.
1: Da, dobro, okej, okay, sam kapila.
0: A ne pohle.
1: Evo, slušaj.
0: Da.
1: La vida, la vida.
0: La vida.
1: Es muy complicada.
0: Complicada.
1: En estos días muy calientes.
0: Calientes?
1: Calientes, demasiado calor. Ben Moreto, scusate, sì, ali san ci, dos, malo prije san uči la spagnolski, i sam htjela reći da je život komplikan.
0: Da.
1: Sa ovoliko, šoki da, s ovim danima, ki je toplo. Previše toplo.
0: Aha.
1: Demasiado calor. E la vida è complicata, to
0: da.
1: Svi znamo, ne? I tako da ecco malo ovako, da bude malo, malo veselo, ne?
0: Uh-huh.
1: I šta sam htjela reći? Da, paži, u jedan žurnal, ki sam jutro čitala, je pisalo, naš žurnal ovdje, domaći, lokalni, ne?
0: Dobro.
1: Je pisalo da će biti do 37 stupnje.
0: Da, da.
1: Stupnji.
0: Viči.
1: A poslije u drugi žurnal je pisalo 40.
0: Pa to...
1: Pa neka se dogovoru malo.
0: Da,
1: da se znamo ravnati. Ali slušaj ti, Belmo Reto mio.
0: Da.
1: Ja ću tebi, ki si mlad,
0: da, da.
1: Otkriti nekoliko trikova.
0: Da, jer...
1: Ti si mlada i
0: non
1: ti sa.
0: Non capisco mica.
1: Ben, zato sam ja tu da te naučim.
0: Tako je, hvala, hvala.
1: Jer mi starije generacije imamo iskustvo.
0: Da.
1: Imamo praktiku. Moje. I onda lipo je da vas učimo.
0: Tako je.
1: Šuti i... sada da pričam.
0: Tišina, da.
1: Allora, trebaš znati, koliko sam ja upoznata,
0: da
1: po toj vrućini
0: da.
1: Je stvarno život komplikan. Poslije ću objasniti,
0: da.
1: A za svaki slučaj, eko mi penzici, na primjer.
0: Na primjer.
1: Se snalazimo kako moremo, ne?
0: Da, da.
1: Malo palimo ventilator, malo klimu, pa gasimo.
0: Da.
1: Gasimo da štedimo, pa opet upalimo. Ali...
0: Da, ali...
1: Šta je? Ali...
0: Ali...
1: Svi smo u mudantima.
0: Aha.
1: A ženske anche u regipetima.
0: Da, modni, ono, modni...
1: I, glavni modni hit je u našim... sada životima
0: stanovima.
1: Po kući, da, da. Mutande regipeto, znači gaće, a čekaj da pitam,
0: da.
1: Ovi dečki naši penžići, penžići, jeste vi u mudantama?
0: Da.
1: A penžički imate regipete?
0: Da.
1: Čuj, ako žive sami, šta ih briga, niko ne mora gledati, niti
0: to je
1: ništa.
0: Relativno se spija.
1: To je glavno da je komod.
0: Glavno, takove tepline.
1: Glavno da je komodno, ne?
0: Da.
1: Insomma, tako po danu, se muvamo tako, bel moreto. Pa tako kako sam ti rekla.
0: Kako?
1: Polako delamo naše stvari i onda imamo posla s tim, s tim hlađenjem i to. To sam već rekla.
0: Da.
1: I onda nešto klasika.
0: Naprimjer?
1: Se močimo sa hladna voda.
0: Aha.
1: Se močimo, pa onda opet se
0: močimo. Kako, kako?
1: Idemo pod špinu sa šugamanom lijepo pa se močimo.
0: Da.
1: A ako treba,
0: da.
1: Boga mi kadin, ispod stola lijepo sjedimo, gledamo internet ili šta,
0: da.
1: I točamo noge u hladna voda. To ti je, to ti je recept,
0: da, to
1: je vi mladi da naučite.
0: Najviše savjetujete ovega.
1: Ovega, da, mislim sve je dobro, moraš se snaći, bel moreto.
0: E,
1: i tako to ti bude po danu, znaš.
0: Da.
1: Da, a mene
0: bi... Izdržite, da.
1: Izdržimo i onda dođe noć.
0: Kako mi?
1: E, to je drugi program, bel moreto, kad dođe noć, da. Večer, noć, to je onda ovako.
0: Koji?
1: Ostaje ova, ova borba sa toplinom, ne?
0: Aha, znači, lavor s vodom, to...
1: To
0: voda,
1: ostaje, da.
0: Dobro.
1: I ventilatori, klime, aha, i kako šta ko ima.
0: I?
1: Ali imamo drugu, imamo borbu.
0: Borbu?
1: Sa mušjatima.
0: Ajoj.
1: I onda šta da ti kažem, bel moreto, legneš spavati.
0: Da.
1: I ja slušam ove na, šta nam savjetovaju, da. Kako da lijepo zaspimo i da spavamo, da. Fino, znaš. Pa da pojedemo dva kivija prije spavanja.
0: Zašto?
1: Jer da onda ćemo bolje spavati, tri, ovako kaže stručnjak,
0: da, da.
1: 35% bolje prije zaspiš, prije,
0: aha.
1: Onda 20% bolje spavaš.
0: Upa.
1: I tako sve to skupa.
0: Si,
1: si razumio ti, mlad?
0: To je čisti dobitak.
1: Dobitak, ne? I lijepo, onda ja to slušam, meni se čini to da je, ja. Dobro, i ja uzmem dva kivija lijepo i to grenu krevet i to, i šta onda?
0: Šta onda?
1: Mušjak, evo ti njega, pravi se da ga ne čujem.
0: Najprije.
1: Da, najprije, i onda mu psujem.
0: Kako mu govorite?
1: Vare mengo i još druge stvari.
0: Malede.
1: Idi u PM. Svašta govorim,
0: da, da.
1: I onda šta, moraš, moraš,
0: da, da.
1: Šta da?
0: Maledeti mu sati.
1: Da, i onda je se ovaj...
0: Vajk su bili i uscali.
1: Da, vajk ista priča. Nekad smo špricali sa flitom, se sjećate, penzići, kad smo bili mali,
0: da.
1: I mladi, onda je bio flit u pitanju.
0: Pa,
1: onda
0: što ih je dosta umrlo od flita,
1: ma, molim te, mušata. Ma, da, da. Ma, ti si blesar. Taj flit se flitale su se s kamere, odnosno sobe, si zatvorio vrata i prozore, svi bi crkli, i onda biš išao spavati.
0: Da, i crkva i ti.
1: Nije, niko, niko nije krepao tega.
0: Ne
1: znam što da kažem, a smrdilo je, ali dobro. A sada ovi novi što imamo protiv komarci.
0: Koji, koji?
1: A ja tu ražen sam kupila, špendala pare bez veze. Sve mi je to kemija, meni to smrdi, ne moram podnijeti. Šta sada da to čovjek radi?
0: Šta sad?
1: I onda razumiš. I onda tako
0: ganjaš
1: te mušate,
0: da.
1: Pa zatvoriš prozor, pa ti je toplo, pa, pa stavim te tablete, nekako
0: da,
1: sam već rekla,
0: kraja.
1: Pa se namažem, pa mi sve to smrdi,
0: da.
1: I se oma je bolje.
0: Bolje nego ča.
1: Ništa nije bolje.
0: Nije bolje, da.
1: Da.
0: Stvari grozno.
1: Da, i onda šta da kažem? Tutom kazinze.
0: Da.
1: A plus toga, se zna dogoditi,
0: da.
1: Ja perem po noći, ne?
0: Aha,
1: robu pere u mašini.
0: Noći,
1: pa da uštivim...
0: Vi po noći volite delati.
1: Ne, stavim mašinu, neka ona dela, bel moreto.
0: Da,
1: a jer je jeftinija struja i
0: e,
1: tako.
0: Pa to zajedno rečite.
1: E onda imaš malo muzike, pa insomma tutto insieme, un casin. A bel, bel moreto, šta se može? Taka
0: da, je... Zašto po noći, rečite?
1: Jer je jeftinija struja.
0: Pa to.
1: Testa de rapa, ne si kapio. Ali dobro, koliko ja čujem, da. Znaš, u cijeloj Europi je odvratno teplo.
0: Da.
1: I šta sam čula?
0: Ajoj.
1: Za Švicarsku, Benoreto, jedna tako bogata zemlja, kulturna i šta god hoćeš, visoki standard, da je, oni se isto tamo imaju 33, kako se reče, gradi.
0: Stupnja.
1: Stupnja, to je za njih jako puno sada.
0: Da, da, teplo,
1: oni nisu naviknuti, znaš, ono, da. Alpe, lijepo planine,
0: da,
1: ono,
0: da.
1: E, sada imaju i oni to teplo.
0: I,
1: ali,
0: ali,
1: kod njih je zabranjeno imati u kući klima uređaj.
0: Sad ste me zbunili.
1: Sam te zbunila.
0: Da, Anka, jer ovo je nevjerovatno, ja bih rekao nemoguće.
1: Anka, ja sam tako pensala, ali sam vidjela da je to tako, jer oni vode brigu, razumiš ti mene, u Švicarskoj.
0: Da.
1: Ekologija, aha, estetika, da to ne visi po kućama, te škatule vani, to. Da. I sati, zabranjeno je i gotovo. I ako ti slučajno se praviš pametan, pa montiraš negdje ovako skrivečki,
0: da.
1: Pa ti dođe policija,
0: joj,
1: i te čini da to skineš i platiš masna globa. Multu platiš. A, šta ti kažeš?
0: To je neki javija.
1: Da, točno mi je javilo, ki zna.
0: Kako?
1: Imam špiju, čovječe.
0: A imate svojega čovjeka.
1: A Zurigo ima svojega.
0: A Zurigo,
1: kaj? Zurigo ima svojega čovjeka.
0: Ste u nekoj čvrstoj vezi.
1: Imam ja šuderi špije.
0: Bogati, po švicarskoj.
1: Imam u Francuskoj.
0: Kaj bi rekao?
1: Bonjour, vive la France.
0: Da, vive la France.
1: Da, imam u Španjolska. Da. Šta ćeš više?
0: Pa domišljam se nikad ste imali u Ameriki.
1: U Ameriki, da, ali više nemam.
0: Aha.
1: To je ona bila što mi je pisala da ne smije držati pomidore na teraci.
0: Aha,
1: jer da plati glava. Strašno nešto. Onda kod nas ja kažem... Ma neka, ali još uvijek je tako.
0: Aha, da.
1: Ne dozvoljavaju oni tebi ništa da ti besplatno tamo ima da kupiš, a ne da ti proizvodiš neke pomidore. Izvoli u butigu, u samoposluga
0: i kupuj
1: plastične pomidore.
0: Nije važno.
1: Nisam stala, sad si me zbunio.
0: Vi ste skočili na pomidore.
1: Sada.
0: Ja sam samo spomenuo vašu ovu...
1: Dobro, a ja ću skratiti to sve.
0: Kako?
1: I ću reći da mi ovdje moramo reći da smo bili slobodni.
0: Da.
1: Anka, još smo slobodni.
0: Aha.
1: Da barem moramo...
0: Da.
1: Imati klimu.
0: Da.
1: Moramo uzgajati pomidore.
0: Da.
1: Ako hoćeš u vrtu, ako hoćeš na balkonu. Dosta imamo slobode.
0: Da, kako ne.
1: Jer kad budu došli i zatvorili sve te kašetine, ćemo vidjeti svoga Boga.
0: I imate još i obavezu popušiti to što vam dela vlast Srbija bez ikakvih prava na promjene. Nazovimo tako.
1: A znam ja to, sve su to estafadores, Belmarete.
0: Da, estafadores.
1: Koji delaju tuđe interese, ja to znam.
0: Eko.
1: Ali ovo nije emisija da o tome pričamo.
0: Aha, da kapiš. Zato ćemo zaobiti.
1: Znam jako dobro sve.
0: Čemo ostati u light.
1: Svi smo zabrinuti, varijan. Imamo stres, ali nećemo o tome.
0: Dobro.
1: Jer da idemo... Na to onda bi druga pjesma bila.
0: Kako bi te pjesma?
1: Šuti malo, molim.
0: Dure li mol?
1: Šuti malo, da ti kažem. Aha. I samo ovako, a propozito da ove klime i to, ne?
0: Naprimjer, da.
1: Naprimjer, ja svaki dan gledam te reklame na internet, znaš, i reklamiraju neke klime, prenosne, kaže, možeš prenesti di hoćeš na kotače.
0: Da.
1: Ne treba ti nikakvi majstori,
0: da.
1: Nikakve pričršćivanje, nikakve škatule izvana, ništa, da. Nego, kaže, bez vanjskih faktora, mi se čini da kažu.
0: Da, mora biti.
1: Možda si čuo ka to.
0: Kako ne?
1: I samo kupiš...
0: I ukopčeš
1: u kopčešu struja, la.
0: Da.
1: Eko. I dela hladi, super.
0: Da.
1: Grije.
0: Reklamirati.
1: Moram, čekaj, imam ja svoj zadatak.
0: Da, dobro, ali vi to niste provali še raspijali.
1: Imam svoj zadatak, sam ti rekla.
0: Aha.
1: Da kažem.
0: Dobro.
1: Allora, po ljeti hladi, po zimi grije, što isto je važno. Nije skupo, Belmore, to tako, koliko sam ja vidjela, ima ih od 75 do 100, tu negdje eura.
0: Da.
1: I onda šta?
0: Ne znam.
1: I sada?
0: Da.
1: Ja se bojim kupiti.
0: Tako je.
1: Preko interneta da me ne fregaju.
0: Da.
1: Jer već mi nije, ne bi bilo prvi put.
0: Da, ne bi te bili prvi.
1: Ne bi bila prva. Da te zahebaju ovako, ne.
0: Zahebaju,
1: pardon.
0: Da, sam...
1: I onda bi ja zvala Don Filipa, koji ima iskustva sa tim, sa tim prevarama.
0: Da, on ima.
1: Sa tim estafadorima, ne?
0: Da.
1: Da nam to malo ispita. da meni, da meni ispita.
0: Klime, da
1: jer jako ispita. Lijepo mi se sviđa to gledati kako da. Oni to, to tamo...
0: Lijepo, jednostavno.
1: Da, nema problema. E, e, e.
0: Don, ono, ej.
1: Don Filipo, ajde šu, napravite vi jedan lijepi investigation, aha. Kako se to kaže?
0: Ispitivačka, kako bi se... Istraživačka. Politika, no?
1: Tako je, molim vas, javite nama, pa ću onda ja javiti onim penzićima koje dalje. Interesira.
0: Da.
1: A slušaj, ja znam ljude koji imaju, da, koji imaju te klime, dobre marke, to, ali stare, naš,
0: stare,
1: i onda im se pokvari, po zimi ne grije,
0: da, da,
1: i tako, po ljeti ne hladi, i onda moraju zvati majstore, i onda majstor ti kaže, ah, to su staromodni, mi to ne popravljamo,
0: da,
1: ne isplati vam se, više vas košta popravak, da. Nego da kupite novo, pa onda zovi majstore, pa ti buši ponovo, pa do gore namontira, koja je la, pa onda nama penzićima odgovaraju te, te prenosne.
0: To na brzinu.
1: E, i zato ovaj, Don Filipo ste već čuo.
0: Da.
1: A ako ima neko drugi da, da ima iskustvo, nekaj nam javi tu na Radio Pulu. Ne mora reći Marko, samo da kaže,
0: da,
1: to
0: da.
1: Je dobro i onda ćemo drugu pjesmu pjevati.
0: Da, li ne valja.
1: Da, da, da, da. A proposito che parlemo de aparati.
0: A, aparati.
1: Sam vidila jutros u žurnal.
0: Je.
1: Ovaj žurnal naš,
0: da.
1: Da kažem kako se
0: ne,
1: zove.
0: Ne, okej. Okay.
1: Bon, on je lijepo stavio sliku
0: da.
1: Sa onoga mjesta
0: da.
1: Gdje je Don sada neki dan, jučer,
0: da.
1: Bilo ono čudovište što sam ja stalno kritizirala.
0: Aha.
1: Ono čudovište, to Bože, parkiralište na kat, da. Na kat tamo
0: a,
1: kod MUP-a.
0: Da, da znam, ona... Ona konstrukcija.
1: To se zvala rotogaraža.
0: Rotogaraža.
1: La rotogaraža. E, roto. I sada su je iščupali, Belmoreto.
0: Da.
1: Iščupali
0: ma
1: su je.
0: Ma rastavili.
1: Iščupali su je.
0: Ma če je bilo?
1: Iščupana iz korijena, kaže.
0: Oj, oj, oj.
1: I stavili su je ča.
0: Da.
1: I sada šta?
0: Šta?
1: Sad počinju problemi.
0: Je.
1: Onda su morali sve tamo opet asfaltirati jer je upropašteno. I sada lijepo je išla u podstanarstvo.
0: Podstanarstvo.
1: Kaže žurnal.
0: Da, nidi ono, je tega materijala, kapite?
1: Da, žurnal Istra 24.
0: Aha, da, da.
1: Istra, tako se zove žurnal.
0: Da.
1: I ovaj kaže da je išla u podstanarstvo.
0: Da.
1: A di je išla u podstanarstvo?
0: Di?
1: U plinaru. La plinara.
0: La plinara.
1: Da.
0: Koja? Stara?
1: Naša plinara.
0: Nikad, od nikad. To je ona tamo blizu.
1: Može biti, može biti.
0: Da, da. Mm.
1: I to će oni si naplaćivati.
0: Normalno.
1: Do daljnjega.
0: Eko.
1: Što tamo je postanarstvo.
0: Da.
1: 300 mi se para 25, da, 325 eura na mjesec će plaćati.
0: Stanarinu.
1: Stanarinu, dobre. To čudovište. I sada,
0: da.
1: Za li je demontirati,
0: da.
1: Već se potrošilo 26 milijari i 500 eura.
0: Dobre.
1: A plus toga to nije sve.
0: Ne.
1: Još treba, još će trebati.
0: Sad će trebati.
1: E, troškova.
0: Još troškova.
1: Još troškova za sve to
0: da, da.
1: Obrađivati i za popraviti tamo što su upropastili, kad su stavljali, koja je lajšoma, lijepa, da, lijepi trošak.
0: Da.
1: A ona sama je koštala preko 700 milijari eura.
0: Tik tak smo na milijunu še raspijali.
1: I kaže, nikad da. Nije proradila.
0: Da,
1: nije. I nikad nije donesla njanka jedan euro
0: da.
1: U gradski proračun.
0: Da.
1: I onda su je proglasili propali projekt.
0: Propali projekt, da.
1: Si kapio?
0: Da, kapio.
1: I sve to lijepo što sam rekla.
0: Da.
1: Sad ja te pitam jednu stvar.
0: Aha.
1: Kako to da nema nikoga tu da je kriv
0: to,
1: za ovako lijepu investiciju koja još uvijek košta
0: da,
1: i moramo trošiti pare mi iz gradskog proračuna, a mi plaćamo taše u taj proračun, pa mislim
0: da.
1: Kuda? To gredu naši šoldi.
0: Da,
1: penzići, šta vi kažete?
0: Bajko, no, po staru, navadni, s tim, kad počnete za šolde, se raspijava.
1: Ma slušaj, ja nabijam za to da bude pravedno, kako se reče.
0: Da.
1: Da bude pravedno. Ja sam napravila štetu.
0: Da,
1: Evo, ako napravim ja štetu,
0: da.
1: Ja moram to nadoknaditi.
0: Nego...
1: Bilo kakvu štetu moraš da. Nadoknaditi. A ovi lijepo napravili, da. Postavili...
0: Dobro, ali ako nisu napravili štetu, šta onda?
1: A 700 tisuća nije šteta i ovo 26 tisuća 500 i...
0: To je zavisi kako...
1: Ma šuti, molim te.
0: Kako sud gleda na stvar.
1: Ma nemaš ti pojma, Belmoreto. Ja uglavnom vidim tu jednu veliku štetu za grad
0: da.
1: I me čudi da niko nije da. Kriv. Nema imena, prezimena, ništa.
0: Da.
1: X, Y. I
0: jednostavno
1: fantastično.
0: Tako. Da, i s tim smo došli na kraje.
1: Ma šta mi kažeš?
0: Da,
1: dobro, onda ajde...
0: Pozdravite.
1: Pozdravit ću društvo
0: da,
1: sa jednim ovako štošom. Može?
0: Može.
1: E, kaže Penzić Penziću.
0: Da.
1: Ja sad kad sam u godinama,
0: da.
1: Nije mi važno kako izgledam na fotografijama.
0: Da.
1: Važno mi je kako izgledam na ultrazvuku,
0: aha.
1: rengenu i magnetskoj rezonanci. Hvala, Vedran.
0: To su novi problemi.
1: To je važno.
0: Evo se još pija. Pozdravite, zovim smo Filini.
1: Da, alora.
0: Idemo.
1: Dragi Penzići, drugu da. Subotu vas čekam, vas čekamo.
0: E.
1: Vaša špija i...
0: Belmoreto,
1: ciao!

Da, i naravno samo treba najaviti da ćete, evo, doista prijenos tog festivala moći pratiti i u programu Radio Pule. Sve to iza 20 sati.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja

smo još va srednju školu mi šli. Valek smo se doma pod mane našli. Čakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali. Jolanda i ja smo na tanac skupa hodili i svoji dani Valek smo skupa delili. I kada sam doma on put z vojski prišal,